praying for peace over the nation Ghana in the name of Jesus. La gada la badaba ya badala badaba le gada le badaba ya li gaba la badaba li bala bala.